0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
0: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.

Suara budaya Lampung hamtila joko dalam launi dawakani ganta giliran lagu-lagu dangdut Lampung saya dihadir ko di Perempat FM Suara Budaya Lampung. Dan lupa dengis kosikam di FM 88,5 MHz untuk juga aplikasi RRI digital di iOS atau Android. Buka website jama streaming sikam www.rri.co.id.